0: 10% rabatt på ett stort utvalg vaskemidler och stort utvalg Ali kaffe till 34,90 per packe. Både I butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
1: Hej hej dere. Jag tog med sonen min på jobben för han hade en viktig besked till dere, sa han. Vad vill du säga, Lukas?
2: Jag gick med kaffe till så många på jobben.
1: Unödvändigt dyrt.
2: Så nu betalar inte jobben mer för kaffe.
1: Oj.
3: Hur ska vi få kaffe då?
1: Ja, hur ska vi få kaffe då?
2: Det du måste ta med själv.
3: Hä?
1: Det. Ja ja, det är tufft. Så är det bara, då blir det sån där.
3: Vi tar inte med kaffen själv.
1: Ja, det var ju det han sa då.
4: Rädd kaffen. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice. Yeah.